cho dập nhớ lên nhà lời vội Cô bậc bây giờ có lầm nào Chẳng bị cho nó minh bần Grandmother, mother, mother Great grandmother, mother, call them that one